kifalo mali pe tu salio da un pinisio po malo kifalo pe princesi ka malo na pare ko e hako tu po tu tu lu mafua e fonua e la mali pe o fatu pe hake ka mai pare mi atir ko e minista ka mai ka ta piloto e fonua mo pulega ma fo ke ta ite ko na pe fakolo e ku fai atu ki heo pe hatapa pe wa atkaere o e pungpungini ma fanga tra more more e maulopu e pungpungini o mua na prangalo e re teo e pungpungini tau mai au puri se na au fai kia verenga mo fai holinga karelei e ma o korunga ke fai hawai vai korunga ko kakai mo kuranga e lau maari e pea e tare ki tapure ripo o matulalo maana tua rinta o pasi kua tukamua tau maalo satui ja pehe ka kuan puu ka maati tamaka kua ka tua peu kai au sia mo hue loku kua mori mori kua kata maalai. Ja se on tuore maalo, kun tuo teidän kaikki.